terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada rengi patana kita masa ni. Bungi yang kedua dah di masa berehat peminat duk buat gapo di masa ni. Dah udara lagu mana daripada tempat teh peminat duk dengar tu. Boleh kita tukar khabar kita boleh dah. Masalah ni 073-203-583 dah masa ni. Saya pun jeput cara-cara hak kesihatan hak kita di masalah ni. Kita jaga we kepada adik kakak kita boleh jaga di masa lon ni kata dah sebab tempat kita masuk dengan nak masuk dengan musim hujan dah tapi tak ada masuk lagi duk ada piah-piah gitulah dah. Di masa ni jaga-jagalah dengan hujan nyakit mai mari pada dengan hujan ni banyak sangat dengan demam semua dengan batuk dengan oh banyak sekara dah kalau tempat kita dengan orang yang masuk kebun tu masuk dengan basah-basah tu oh jaga molek di masa dengan kecing tikus lah dengan rok tau perai lah. Dah di masa ni kita jaga. Dan satunya dengan demi semua tepung kai wat jai di pada budak hala di pada orang tua ni pun kita kena jaga yang sepenting dah iaitu dengan hak sopo soco dah ya ajak kita dah hak yang dikum senggi lah pocok dengan vaksin kai wat jai boleh juga dah hak pia katik hak ada sit daripada nak pocok vaksin kai wat jai hak dia ni free dah peminat dah dengan orang tina hak duk nganong dah budak budak hak umur ne boleh dah ataupun naik kepada orang tua dah pun boleh juga dah ataupun orang hak ada nyakit daripada nyakit berang tujuh penyakit iaitu dengan pot utkan derang pun boleh dah dengan lelah dah dengan nyakit wacai dah atau dengan lot lewat semua pun boleh juga dengan rok tai pun boleh kecing manis pun boleh apa tu maring hak duk di pada yo rap kemi banpat tu dia dah hak ya di kum siang dia ni gimik vaksin kai wajai boleh dah peminat dah iaitu kita nak gi lagu mana ataupun nak cek lagu mana kata yo berikan lagu mana dah dengan berikan di mah pita hak rat pun boleh juga dah patuh hak rapa soto pun boleh juga dah kalau di pada klinik cungcun opun tu pun boleh juga tapi di pada tempat spita hak kita duk kubak sama-sama. Tu dah peminat dah dengan vaksin pongkan kai wat jai dah. We kepada adik kakak kita boleh kita pergi bakar sit. Iaitu kita tengok sit hak kita boleh ke tak di masa ni kita cek di mana. Di pada app pautang pun boleh juga. Di masuk app pautang lo ni adik kakak kita banyak sangat ada banyak lah duk main app pautang sebab dengan kerongkan hak kajian ni dia kena pan app pautang pun banyak dah tu dia dah dengar kolak kering pun ada buat suadikan hangrat pun ada banyak sangat dah daripada app pautang ni kita masuk gi tengok menu kapau sukapap patu kita pilih pada sit sukapap di pongkan ro dah peminat patu kita tengok raja tengok nama bukan nama kita dah. Tengok nama hak tempat hak kita nak pergi masuk mik vaksin tu ada mana hak luar lagi. Ataupun nak tu pergi tanya pun boleh saiduan hak sapa saja tu 1330. Di saiduan hak dia ya berikan ya tak kita boleh tanya lagu mana tempat mana kita ada sit kedok lagu mana boleh kita cocek lalu. Dah inilah saya jemput kepada adik kakak kita boleh bakar dengan sit hak sapa saja ataupun samsi barak satu tri pun boleh ya. Inilah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada rongai patana kita.

kasih kepada peminat semua sudah dengar di pada ronge high school harian masa ni di pada masa berehat peminat semua dah duduk masa berehat duduk nyeng-nyeng masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam dah pada ronge semua-semua hak di pada glame FM 95 tu nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang dah tetapi buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa berehat peminat di masa ni dengan Rongi High School Harian ni dapat dengan Khabar Berita dengan adik Dina dulu dah masa ni peminat duduk dengar di tempat time mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar boleh di masa ni dah dengan nombor tu lah 0732-203-583 dah patut hari ni dengan cara-cara saya akan mentahu kepada peminat semua di masa ni dengan cara ha mertu sikit tu terus hak kita dah di masa ni banyak sangat dengan anak cucu kita taruh duit panah lah lah ni dah daripada anak cucu kita dekat-dekat ni boleh nampak lah dengan pergi mas sekolah boleh duit dengan ibu bapa dah tak ada makan gapo tapi make duit tu taruh molek tak? Molek juga dah tapi dengan dok makan nasi ni pun yang dibayar dengan dia juga dah makan nasi katik dah tapi di masa ni dia panah taruh duit dah taruh sipe duit untuk apa? Untuk nak taruh beli barang-barang hak dia nak dah iaitu masa tu dengan hak dia nak sekali dengar terosak. Lo ni banyak sangatnya. Ada nak cucu kita nak terosak ke apa? iPhone lah. Deh, iPad lah. Hak jadi mertua dia boleh bakar pergi-pergi tak kena malu dengan sain-sain dia deh. Tapi deh, jadi dengan beli mertu ni, jadi terosak ni jadi nak beli online. Kalau dia nak beli ya tengok-tengok di pada social dia patu you nak sang dengan online. Online ni kena hak kedai molek-molek gi deh kena hak kedai jadi nipu kena nipu deh kita hantar duit saat tu bayar duit dia kedai tapi tak boleh terosak mari. Banyak dengan khabar berita kita boleh tahu deh dengan setiap hari deh ada budak wenu duk taruh duit nak pon terosak di pada chong tang social dengan online iaitu tapi lepas mari bayar cukup dah 10 ribu, 15 ribu tapi tak boleh terosak mari. Tu jadi nyanyo dia dah. Iaitu kalau masa ni boleh kita jaga-jaga dengan chong tang online sikit kalau nak beli sungguh pergi beli di kedai lah. Boleh kita tengok terosak diri dah. Boleh jamah diri kita kenal kedai lagu mana sampai dia lagu mana dah boleh kita pilih diri dah. Kalau kita beli online dah jaga satunya kita nak boleh hak molek kedak nak boleh sungguh kedak iaitu ia ada hak dengan micha chip jadi chong tang hak ni lah jual terosak online jadi jual lah kau lah jual online kita hantar duit with dia tapi tak boleh bagi klik mari dah lepas tu witi hak dia satunya micha chip ia nak sang profile patu jadi app ang dengan jual terosak daripada look alah hak dia lah ba wi kita caya dia neh atu yo dengan ada jad promotion dengan pon terosak daripada harga murah untuk nom now untuk wi kita caya dia patu bah kita caya kita jadi tak sincai nak beli dengan dia dah lepas tu yo dengan nipu kita wi kita own duit gi dulu. Jadi kita kena wang ngendau. Lepas tu bila kita hantar duit sudah, yo royak nak hantar bagi mari. Tapi kena own duit kapakan. Mari tamah lagi. Tu ya panah sungguh dah mikir di pandemik cacik. Lon ni deh. Kalau kita own duit kedah deh wi pada mi cacip tu yo nak katuk semua dengan chong tang kita TikTok blok kita lalu dah. Lepas tu hak kita hantar duit gi jadi habis tak ada boleh gapo hak nilah jadi wasah tina kita sakit hati lagi tak boleh kena nipu lagi hak nilah kita wi kepada ibu bapa lah dah dengar pupuk kongwi tengok-tengok atau jaga-jaga dengan perbuatan hak anak cucu kita untuk video tahu kata nak beli gapo beli boleh tapi sipe duit taruh duit diri tu beli barang tu mujur lah tapi we
dia pana dengar sangkit tengok kata kedai ni sungguh lagu mana, iaitu kalau nak hok molek sebenar gi beli dengan tubuh diri dah daripada kedai hok dekat-dekat rumah kita lah. Hak nilah saya akan tahu kepada peminat semua dengan bahaya di Chongtang online banyak sangat lah ni dah dengar ruangnya high school harian masa ni ate. Masa ni tau masa berehat.

satu bahagian akidah, yang kedua bahagian syariah, yang ketiga bahagian akhlak. Sesat sama betul dan sesat, benar dan sesat di dalam tiga bahagian itu. Ada sebahagian sesat di dalam tajuk akidah, ada sebahagian sesat di dalam tajuk syariah, ada bahagian sesat di dalam tajuk akhlak dan tasawuf. Maka kita dapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah, di dalam tiga tajuk itu kita berada di atas jalan yang benar yang disampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang besar yang Allah kurnia kepada kita, iaitu kita ahlu sunnah wal jamaah. Satu daripada tulisan ulama, karya ulama, karangan ulama tentang tajuk akidah yang ringkas, yang pendek, daripada ahlu sunnah wal jamaah, iaitu kitab atau karya yang ditulis oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, yang dinama dengan Aqidah As-Sanusiyah ataupun dinama dengan Ummul Barahim. Kitab inilah yang kita nak jadi pengisian kita pada hari ini. Selalu saya sebut setengah daripada cara kaifiat kita nak jaga kebenaran ahli sunnah wal jamaah kita daripada fitnah, cabaran di dalam akidah dan juga di dalam tajuk syariah dan lain. Kita kena pasti dua. Pertama, kita pasti kitab yang kita nak nak jadi pengisian atau kitab yang kita nak buat belajar, mesti kena kitab yang ditulis oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak, kita terfitnah, terpedaya, terdorong kepada jalan sesat, wal'iyadzabillah. Yang kedua, yang juga menyampaikan kitab itu, yang nak menghuraikan, nak mengisikan ilmu kepada kita, kena biodata, kita kena kenal biodata dia, siapa dia. Iaitu kita pasti kenal dia daripada syekh, guru, ustaz daripada ahlu sunnah wal jamaah. Barulah selamat. Kalau kita boleh jaga dua tu, selamatlah kita. Sebab tu kena latar belakang biodata orang yang nak menyampai ilmu kepada kita ataupun mereka yang kita nak terima ilmu daripada. Rasulullah pernah sabda, fangzuru amman ta'khuduna dinakum, inna hadzal ilma dinun, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Asalnya perkataan apa, Ibnu Sirin kalau tak silap saya. Dia kata, hendaklah kamu pilih daripada siapakah yang kamu nak ambil agama kamu. Kita nak terima ajaran agama ni bukan sebagaimana orang. Kita nak pilih macam mana orang nak menyampai ilmu kepada kita. Kena kita tengok. Jangan kita pilih janggut panjang. Jangan kita pilih hak serba besar, serba banyak. Jangan kita pilih apakah baju tukbak dan upamanya.
pak semak-semak ke, itu bukan pilihan kita. Pilihan kita satu, kena pilih dia daripada ahlus sunnah wal jamaah. Janguk ada tak ada janguk tak penting. Ada serebai tak ada serebai tak ada penting. Penting ilmu dia ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang penting. Maknanya dia bukan daripada pemilik ajaran sesat. Dia bukan yang membawa ajaran sesat kepada kita. Bila ahli sunnah wal jamaah, sifat dianya satu, dia amanah. Di dalamnya menyampaikan ilmu. Kalau bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, khususnya salafiyah, dia tidak ada amanah. Dia buat rekaan, dia buat dustaan, banyak dia rekod. Di dalam menyampai ilmu, dia mengubahkan kitab-kitab ulama, dia mendata perkara-perkara bid'ah di dalam agama sangat banyak. Sebab tu jadi sesat. Jadi sesat ni kerana dia tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia reka kerana dia muflis ataupun pakir di dalam ilmu. Kaedah orang pakir di dalam ilmu, maklum, macam kita lah. Orang yang kepakiran dalam ilmu, dia kena rekor lah. Bila dia nak menyampai, bila dia nak mengisi, dia kena rekor-rekor beberapa perkara di dalam pengisian. Macam kita, kalau jemput kita bagi tazkirah, kita tak ada ilmu, kita kena rekod sebab kita tak ada ilmu. Begitulah kebiasaannya. Maka kita dari ini kita nak guna satu karya daripada karya yang ditulis oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, iaitu Imam As-Sanusi. Latar belakang dia, biodata dianya, dia seorang yang sangat alim yang bernama Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Itu ringkasnya. Dia daripada orang Tilimsan, Morocco. Digelar dia, diberi gelaran kepada dia juga dengan kata Al-Hasani. Dia keturunan sebelah ibu dia sampai kepada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum. Seorang daripada orang alim sebelah Morocco, dan dia sampai pada peringkat waliullah. Dia dan latar belakang dia, dia bermazhab dengan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam tajuk akidah, dia asy'ari, berpegang dengan akidah asy'ariyah. Dan dia bertariqah dengan tariqah ahli tasawuf. Kita hari ini kita nak cuba baca isi kandungan kitab yang dia tulis, yang dinama dengan Ummul Barahin. Dia panggil juga Akidah Suwara, Akidah yang kecil nama dia. Sebelum daripada kita nak masuk, mari kita menyampaikan pahala bacaan Ummul Kitab kepada beliau dan kepada guru-guru kita dan kepada para ulama, para awliya, para asyhada, para as-salihin dan saudara-saudara kita yang beriman yang telah meninggal sebelum daripada kita. Mudah-mudahan dengan kelebihan mereka itu, kita harap dan kita mohon supaya Allah ajarkan kepada kita apa yang belum kita mengetahui
dan Allah memberi ingat kepada kita apa yang kita dilupakan, dan Allah memberi faedah dengan apa yang diajar kita. Kerana Allah Ta'ala minta Allah menyampaikan pahala bacaan kita ini kepada mereka itu. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ambil selawat nariyah ke, selawat tafrijiyah ke, selawat masyishiyah ke, selawat Imam Syafi'i ke, selawat Ibnu Mas'ud ke, selawat Barakat Makkiyah ke, selawat Dalailul Khairat ke, kita ambil satu untuk kita jadi amalan tetap bagi kita. Maka satu kelebihan cara selawat Dalailul Khairat, dia susun untuk hari Isnin satu seolah satu surah Quran. Hari Selasa satu surah dia, satu bentuk selawat dia. Hari Rabu selawat satu bentuk selawat dia Khamis. Jadi satu minggu tu dia susun cukup. Dia bagi satu minggu. Jadi mudahlah kita letak selepas subuh ke selepas asar, aku nak baca selawat Dalailul Khairat hari ni, hari Isnin. Ambil bahagian hari Isnin. Besok pula hari Selasa, ambil bahagian hari Selasa. Begitu. Kalau Dalailul Khairat. Kalau hak belakang ini, dia nama satu selawat yang ditulis oleh Maulana Musa. Selawat Barakat Makkiyah. Seorang ulama yang Pakistan, yang sangat-sangat alim, seorang pada waliullah di masa kebelakangan lah. Dia boleh alim, dia boleh bawa mengeluarkan nama Nabi sampai selawat semua dia himpun dalam Barakat Makkiyah itu hampir seribu selawat dengan sebut nama Nabi. Maknanya orang yang sangat alim. Kita boleh sebut nama Nabi, berapa nama Nabi kita boleh sebut? Boleh tak kita nak sebut nama Nabi 10 nama? Tak boleh kita. Dia boleh sebut nama Nabi sampai ke 1000 nama. 900 lebih dalam itu dia ada selawat Barakat Makkiyah. Isyarat kata ilmu dia luas. Dia baca kat sini, dia buat sifat Nabi, nama Nabi, nama nama Nabi. Dia meninggal dunia, dikebumikan dia, kubur dia bau harum beberapa bulan. Kalau tak silap saya, lebih ke 6 bulan kubur dia bau harum. Satu dia buat pun semacam Dalailul Khairat, dia buat surah-surah bahagian untuk satu hari sampai setakat ni. Hari yang kedua cukup 7 hari dia susun. Itu salah satu daripada pilihan yang boleh kita nak pilih lah di dalam selawat-selawat. Dan kebanyakan kita orang Melayu, kita ambil selawat ke orang Adi di dalam Lum'atul Aura, selawat Quraniyah dan selawat apa ni, lain lagi yang ada di dalam Dalailul Khairah. Apa ni, di dalam Lum'atul Aurat bagi Tok Wai Ali Kelantan. Tok Wai Ali Kutai Kelantan. Walau bagaimanapun, mana selawat kepada Rasulullah SAW salah satu daripada perkara yang penting bagi kita orang yang beriman. Dan orang yang melazimi selawat, banyak barakahnya yang Allah bagi kepada dia. itu sebagai penduluan bagi Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala berpindah daripada mukaddimah penduluan dia masuk kepada maksud dia di dalam dia nak menulis buku ini. Dia memulai dengan membahagikan hukum akal. Dengan katanya rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yan

Ha, terbang kena. Bukan Nabi SAW utusan Tuhan, bukan? Rasul-rasulah pun utusan Tuhan juga. Bila kata Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah salah satu daripada segala utusan Allah Ta'ala. Itulah Nabi Muhammad. Maka bila kita belajar sidi amanah fatanah tabligh, bukan khas kepada sifat Rasul Nabi Muhammad saja. Tak, semua Rasul bersifat dengan sifat ini berlaku. Ada orang anti, ada orang tolak, dia tak sifatkan Muhammad Rasulullah, dia nak pakai la ilaha illallah saja. Ada tak? Ada. Kita kena pakai la ilaha illallah saja. Pergi la ilaha illallah saja, jangan pergi Muhammad Rasulullah. Sebab itulah dia tak ada pergi dan dia tolak semua hadis-hadis Nabi. Ada. Ha, tak sepakah dia Nabi. Nak pakahnya la ilaha illallah saja. Ha, ni bahaya ni. Deh. Jadi apa dia kata lagi tu? Dengan sahabat dia kata Muhammad Rasulullah ni, bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah. So, yang keluar bila kata Muhammad Rasulullah, dia pihak kata tidak ada Nabi malaikat, Nabi Muhammad juga. Ha, dia pergi kot tu. Hello. La ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah. Mana Allah juga Tuhan. Muhammad Rasulullah, tidak ada Nabi malaikat, Nabi Muhammad juga. Bermakna hak Nabi lain bukan Nabi. Dia kata Nabi Muhammad sahaja yang Nabi. Dia pergi ke mana tahu dia. Deh. Jadi bagi orang yang pergi Muhammad Rasulullah, sesak bagi puak dia dengan sahabat pergi Nabi Muhammad sahaja yang Nabi, dia kata. Nabi lain pun Nabi juga. Ah, kita dah. Muhammad Rasulullah dengan mana Nabi Muhammad salah seorang daripada utusan Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan itu lama, tapi Nabi Muhammad adalah satu utusan daripada Allah gitu. Nah, kemudian hak keliru lagi ke apa? Bagi orang yang biasa mengaji dalam kitab farid atau faraid. Eh, dia kata Muhammad Rasulullah ibarat seolah laut yang sangat luas. La ilaha illallah satu titik daripada laut Muhammad Rasulullah. Bah kalau dengar lagu tu tak sesat. Oh, Nabi Muhammad lebih besar daripada Tuhan lagi. Ah, siapa nak baca tak boleh. Adalah orang biasa duduk mengajar, dia kata Nabi Muhammad besar daripada Allah lagi. Mana dalilnya? Kitab Faridah kata lagu tu. Kitab Faridah kata Muhammad Rasulullah ialah laut deh. Laut yang sangat luas. La ilaha illallah satu titik daripada laut sana. Ha? Apa maksud? Daripada ni nak kita faham. Huraye maksud daripada kitab Faridah kata lagu tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai laut yang sangat luas, la ilaha illallah sebagai satu titik daripada laut sana. Dengan sebuah pada pihaknya penyampaian dan juga seruan Nabi SAW. Bagi bila kita belajar ngaji rukun iman yang enam, memadu dengan kita percaya dengan Rasul. Tak apalah, cukup dah. Jangan buat lagu tu. Nak wayak kata pada hakikatnya bila kalau kita belajar, kita ikut daripada percaya kepada semua Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW pun memadai dah. Kerana apa? Kerana kita nak kenal Allah daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad. Nak kenal Allah. Bagi orang anti hadis, antinya Muhammad Rasulullah, tanya kata kenal Allah Ta'ala itu mari daripada mana? Kenal Tuhan itu mari daripada siapa? Mari daripada Nabi Muhammad. Dan juga kalau orang yang engkar ke Nabi Muhammad, seolah dia engkar ke Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ismail, semua yang engkar belakang. Kerana apa? Kita boleh kenal Nabi-Nabi dahulu pun daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad juga. Kita tahunya berlaku kiamat, mari daripada Nabi, Nabi Muhammad juga. Kenal kitab-kitab Nabi dahulu dan juga Al-Quran pun melalui dia dah Nabi SAW juga. Bukan? Mana semua hukum hakam daripada Allah yang mana Nabi kita bersabar kepada umat, semua tu melalui lidah yang paling mulia, lidah baginda Nabi SAW. Mana itulah kata sebagai laut yang sangat luas, la ilaha illallah satu titik. Kerana nak kenal Allah melalui Nabi Muhammad, nak kenal semua hukum hakam agama pun melalui daripada Nabi Muhammad juga. Gitu eh. Adapun nasbah pangkat nak adu tak boleh Nabi Muhammad dengan Tuhan, nak adu tak boleh. Tuang dengan hamba. Tuang dengan hamba. Allah Taala tu tuang Nabi Muhammad tu hamba. Nak jadi Nabi Muhammad, Allah Taala lah buat juga Nabi Muhammad.

Setengahnya, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olok.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

sebagai kita deh. Kita buat sejik ke, buat balasah ke, buat gapo gitu gini. Bawa kasar selama mana, boleh gunung, boleh gunung, insyaAllah. Deh, fana tu boleh sapa. Tu so saya lah dah kawin deh. Buih lah sikit pun, walaupun sikit kita kata deh. Kita buih banyak, kita tak ada, kita buih sikit tak apa dah kawin deh. Tu pun jangan lupa lah tu. Suruh anak cucu kita tolong. Duit-duit boleh tahu sak tu, on mari pada takar kuntai ni deh. Masuk dalam baca bandingkan peradaan 909 deh 07 ni 1 08. Masuk situ dia akak kita deh. Lepas tu sekarang dia akak kita nak hubungi dengan monitik lain-lain lagi tu, jangan lupa lah deh. Dia pakai nama telefon kita, tak boleh pun dia saat ni tu ialah 081-748-7113 ni. Buat perakta monitik pun akan salat pertanian satu kawan manuk. Ini buah perataan deh. Daya berdua sama dengan monitik pun akan salat pertanian satu kawan manuk. 081-748-7113. 084-749-3119. Apa ni? 084-749-3319. Ini buah sama dengan. Lepas tu ini buah tu ini. 089-29-4598. InsyaAllah deh. Kita bakal kahwin lah. Terus saya sangat-sangat lah deh. Kita ingat tu kita pun. Ini bukan atau kita we pada siapa dah ada akal kita deh. We pada kita sendiri. Kita we ini. InsyaAllah lepas pada kita mati. Kita akan dapat bertemu dengan kebaikan, kebajikan. Teman kita dok khairat, khairat tu lah deh.

Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.